tsebe ke bokamoso bja naga ya rena. Tšwelang pele go bolela ka molomo o tee, go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse. Thobela FM, mošate wa